Okay, right. Ibaku, who ma kayo na? Nakuta manafu mesha kuku mistresses sini ku very funny. Yawanuna. Ilentangeni wa swihari a ku ngheniwi hi leswi va vulaka swona Manflora n'wa cawuke otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha a hi fanele ku va na avayeni ba hina laya so unfortunately ku fike ku nghenelela swin'wana na swin'wana laha u nga fika ku va na glitch ya gezi laya hi fike hi hambana kumbexana yi hupana kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes nyana hi xinkarhani lexi hi nga ka xona jisa ra feme mi navela kahle ti-birthdays ta n'wina siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yeleyo happy happy birthday eka mani na mani la tlangela kahle siku ra hi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikwembu xi mi tweleni vusiwana xi mi pfuna xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya humelela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 eka mpundu wa